0: William, Something Beautiful här i NRK P1 och Dagens. Europa står mitt i en sommar präglad av gentekna och intense hetebölge. Och nu har den intense varmen och nådd Norge. Idag meldde Meteorologisk institut att det officiellt är hetebölge 8 platser i Sør-Norge. Det är platser som ligger i Buskerud, Telemark och Agder. Pernille Borander, du är statsmeteorolog. Vad ska till för att kunna kalla dig hetebølge här i Norge?
1: Den norske definitionen på hetebølge, det är att man ska ha 5 sammanhängande dagar eller flera med 27 grader som maximumstemperatur eller högre.
0: Det är också förväntat att det blir bekräftat hetebølge också andra städer i Sør-Norge de nästa dagarna.
1: Ja, nu är det ju flera, alltså gränsen är ju 27 grader och det är många som hade en varm dag igår. Det är varmt idag. Det ska toppa sig lite grann till med värmen imorgon och det håller sig också ganska högt på termometer till och med fredag och det är ju 5 dagar på rad och det betyder att antagligen ganska många stationer både på sör- och östlandet kanske också inre delarna av västlandet lokalt där kommer till att vara innanför definitionen för en norsk hetebølge.
0: Ja, och du nämner ju västlandet så vitt här nu, men vill resten av landet märke den här värmen eller är det primärt Østland som får den intensiteten?
1: Ja, nej, akkurat nu är rätt och slett landet vårt delt i två som det ofta är i vårt långstrakte land. Vi har ett högtryck som ligger över Sør-Norge. Det är där sola är, det är där värmen ska bygga sig upp och så är det bara mer och mer skyer ju längre norröver man kommer. Så i Nord-Norge där är en ganska annan situation med ja under 15 grader skya lite grann regn så för de i sör som synes detta här är lite våldsamt så är det i vart fall möjligheter inlands att få sig lite grann pause från värmen.
0: En culcation till norr kanske.
1: Rätt och slett.
0: Hvis vi spolar tiden tillbaka ett år till juli 2025 så upplevde vi en intens hetebølge här i Norge. Aldrig før hade det blivit målt en så varm 14 dagars period i landet. Kan det bli liknande tillstånd nu?
1: Alltså det är med tanke på hur höga temperaturerna kommer att bli så är det absolut på samma nivå som det vi hade i fjor men då varte det ganska länge över 2 veckor. Nu även om det absolut har varit någon varma perioder tidigare i juli så är det akkurat denna vecka här är lite isolerat. Temperaturen skall falla betraktligt från helgen då får vi in lite nordavind så då är det lite mer typisk norske sommertemperaturer, kanskje også noe på den kjølige siden, og det er det som fortsetter inn i neste uke. Så da er vi nok heller mellom en 20 og 25 grader, da, de varmeste stedene i Sør-Norge, enn rundt 30, kanskje 35.
0: Med ekstrem varme så kan det komme styrtregn. Det siste året har vi sett flere tilfeller hvor slusene har åpnet seg fullstendig over et ekstremt lokalt område. Mm. Er det fare for noe slikt nå?
1: Nei, altså, enn så lenge så virker det som at denne overgangen til det litt kjøligere vær i helgen, det kommer til å gå ganske sakte. For det er det som kan være et problem i situasjoner som det her. Det har vært varmt, tørt lenge, og så plutselig så får man en ändring i været. Vi får en kall, fuktig luft och det är då du virkelig kan få såna regnskyll som bara flommer över, backen är törr, ingenting blir sugd upp av jorda. Och en sån situation ser det inte ut som vi får i slutet av uka. Det kommer att gradvis bli lite ändringar på fredagen. Absolut potential för att det kan bli någon lite kraftiga eftermiddagsbyger, men det än så länge ser det inte ut som att det blir en väldigt allvarlig styrtregnhändelse efter denna varmen här, men att det gradvis blir lite mer ustabilt från fredag av och då någon absolut eftermiddagsbyger, det bör man förbereda sig på fredag Østafjells.
0: Nesbyen är en av städerna det är bekräftat hetebølge. Det är också de som sitter på den norske varmerekorden på 35,6 grader. Kan den varmerekorden bli slått nu?
1: Altså, sånn som tallene ser ut I prognosene våre nå, så det absolutt potensialet. Denne rekorden, den står jo fortsatt. Den ble satt I 1970. De tallene vi ser for maksimumstemperaturen I morgen, de over 35 grader. Mest sannsynlig kanskje 36, men det faktisk inne I detaljvarslet som man finner på Yr, også en mulig maksimumstemperatur på 38 grader. Dette jo tall vi aldri har observert I Norge. Rekorden vår 35,6 grader, så dette egentlig litt urovekkende tall å se. Men det så klart mye usikkerhet her. Når vi ser sånne ekstremer, så skal egentlig mye klaffe for at man kommer til det punktet. Det skal være riktig vindforhold, riktige solforhold. Kan komme inn litt sånne høye slørete skyer I morgen, som gjør at kanskje oppvarmingen ikke blir så kraftig. Så kanskje disse temperaturene som over 35 grader, jeg har sett på de siste tallene, så det kanskje en sånn 3-7% sjanse da, for at man får over 35 grader I Nesbyen området. Så det små sannsynligheter, men marginene jo også da, kan jo fort være der at det blir såpass høye temperaturer. Så dette blir spennende å følge med på.
0: Ja, små marginer altså. Takk for at du kom til dagens statsmeteorolog Pernille Borander. Og en av de stadene som har fått kjenne mest på hetebølgene I Europa så langt I år, da Frankrike. De har hatt flere veker med temperaturer oppe I 40 grader, noe som har ført til varmerekorder, tørke og skogbranner. I dag det også nasjonaldagen deres, og hvordan den blir feiret. Da skal vi få høre mer om etter musikk fra Camilla North. Som du heter den låta, du hører altså på NRK P1, og programmet Dagens.